gege liman do grebe grebe grebe. Fas de liman kya pramansa di bako jame. Taole ni man kya pramansa na isangba nyeme. Aman fi mu, aman fi gigi. Aman fi ntalo, aman fi gigi. Achi abi a jambu bwa jagege liman don don don don don. Weye nga ta ewa graba ntamen tamen tamen tamen. Wati biche nga e kapi e kagrebe. Wati biche e kapi e kagrebe. Wati biche nga e kapi e kagrebe. Wati biche nga e kapi e kagrebe.